tẹ o gbagbe o ko eto yi o gbelegbọ lo ko eto na pẹlu Kọlade Alabi omo Balode Osogbo eyin ololufa eto yi e ja se bayi se ka mu lele lele ni abi a mu lele lele e ba n paluida

ninu awon meji ye okan na nbe nbe o ko jo pe o mi ko jo pe ko mi ko le gbowo ko le gbe ese o sa laju le ni won o mo ki lo fe sele eyi to wa si keji o ti ge lapa kan o na ti wa ngbadun die die leyin osu keji to ti wa wa nbe o wa wo television lo wo njo kan nile iwosan to wa

Baba iso fun Femi wipe oun fe ko se alaga ijoba ibile iyen chairman local government. Eyin ololufe eto ye ke lo sele ojo lo ti lo yi o ojo ti lo e ma binu akole isele gbanko gbe te ngbo ni mo pe ni aimasiko e o mo gbo apa keje to ba di ojo mejo titi igba na te mo gbo tutu mo fi sile laaye aye ni won pada wa ba gbogbo yin jo mejo o titi igba na Kolade Alabi lo nki gbogbo ile omo balode osogbo eya sele ni a tu abawo.

0: Baba, lẹyin ju olomo ewo mo to le fun yin na. Ba fe polowo oja ni. Mo ti ni number yin 5497 lo pari e. Be ni. Re fun yin bari kan si ni. Abi fun yin lori mi ni.
1: E ja lo.
0: Ki fun yin lori mi.
1: E ja lo.
0: Be lẹyin bari yen tun mo mi abi. Ah, mo fe polowo oja na ni. Fe polowo oja ni.
2: Bi odun die se Olorun da
0: je ki n polowo oja na tin ba polowo oja tin ba pada de a wa lanfani ati ntesiwaju lori eto e le be ku kale leyin ise leto Tuesday editions ta ma fi n sere opolo nla wa e ku kale
2: mo direct mi pe ki n compose orin lori oro tan pe ni ijo odi awon kan wa n bi laaro yi ton ba tin jado ku ori bi won lo ijo odi
3: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa okay

0: Oya, wori Facebook wa, wori Facebook wa. Oya, egbe egbe le ra ku ni o, ona to dare o. Oya, silegufu.
1: Ti. Oye go ke dare. Nigba.
2: Oye go ke dare.
1: Ni se o le se.
2: Mo ma n da ko,
1: n da se bi evangelist. E se
0: bi evangelist. Ah. O se bi evangelist.
1: Awure abi ogun. Won lo
0: de. Oba yan so gwo owo, o da se bi evangelist. E wo ori eyan ninu apoti tori Olorun, e wo ori eyan re o.
2: Mo bi ni won so nje. Ke so ti story.
1: Ina na fe se lodo yin.
2: Ola fe se nkan ti agude ti se oda o fi gbo. Ma to de lo. Ko to de ma to lo. Mo pe aburo mi.
1: Ise ole leyin gangan se.
2: Farmer ni won se.
1: But won pe le evangelist ma, e tun se.
2: Mo ma se evangelist ma, mo
1: lo. En lo soro kede n gba won eyan la, e sha dura.
2: Mo lo san.
1: Okay, mo boy. O sha ni pe won wa nkan to ise ma fi.
2: O ni won wa nkan se ma. Ba ti pere jo e to lo tan o pe wa. O pe ba ni o pa duro.
1: Na koko na ogun owo na na fe se wa ni ka ma so ogun
2: o koko pe koko ma so ogun
1: e ma so toro
2: mo mo pe koko ma so ogun o so won so fe ku ko da lo fe ku be din gba ti o lo tan mo wa pe o ko le ile ira ma lo bu
1: eh
2: eleyi sarafa o la ma lo bu
1: o ne ma lo okay
2: so ya to dijo keji mo lo soko fula ni kan wo mo nda fula ni lo lodo mi ma ko te dodo mi igbo wa lodo wa ko mo na loja ni 65000 ko ilo ni nta lodo yin ko ni ki mo fa fi gun se ko ni se kan wa to da ju bo lo mo ni ko si problem mo ni na kile mo ni na kile ni kini je be mo ni ori eyin to ni gba ti ko mo se ti wa pele yi
1: pele yi so ko ori eyin
2: Okay.
0: Say roju arakunrin yen, say roju e lori Facebook wa.
1: E wa pele.
2: Mo wa pele.
1: E pele wa so ngba da wa.
0: E de keji re ri.
2: Ola de mo kan lawo. O wa ni sori gbigbe ni. O ni ma get. O de get. Bo ya jo kere, bo yo se ki, bo ya o se ki di sini. O go ta ti get la. O ta ti get. Mo wa ko Fulani.
1: Ele le wa gba lowo. Eni ti e ba se
2: 200 mo gba lo re ode to wa
1: ile yin
2: wa
1: ra ori omo eyan
2: 45000
1: okay
2: ebe to wa
1: e wa pe pe Fulani
2: Fulani de wa koko Fulani na gba 20000 ode ko
1: gbo lo wa se gbo kan
2: ebe to wa o so ni 20
1: 20
2: ebe to de to wa
1: eni 60 be tun ni 20
2: ani Fulani 20 ebe to de 60 lo ngo le jiyan
1: 20 le pe mi.
2: No, I made a mistake. 60. O mo si e bi le re 60.
1: E wo mo gbo.
2: Sorry, e wo o mo si.
1: E mo wo na bere, e ma be mi.
2: Fulani gba 20.
1: Iro wa na oro yin o.
2: Olorun ko
1: so. E ngba te ba wa soro. Ninu odo ta ko se. Eni e mo wi pe inaki tan so tabi be se so yin. Eni e mo pe ore eyan ni. Eni igba tan to pe wa sodo yin le to mo pe ore eyan. E so ba yen e je wa so pe Fulani so mi pe ori eyan le se pe omokunrin ta nwo yi e pele an ba yin bo e ma so bo
2: mo gbo yin mo gbo yin
1: ah se kin kan ta so fa ni
2: ta so na ni
1: se kin se kan ta yin so fa wa ni yen pe e ma pe ori eyan pe igba tan gbe wa le to ma pe ori eyan
2: mo ni igba ti akoko se won ko so fun pe na kini
1: ele e ma ẹni gba te wa pe owo to wa legbe yin eni o so pe won a ba n get na ki ile eni ko de salaye fun ipo ori omo eyan
2: mo ni
1: seke ipe kan kini kan service nla teyin
2: se problem ti o so na
1: ni eh kile so so si fun yin
2: ni wa jo lati gba to gbede gba to ti mo so fun pe na ki ile o je mo pori eyan
1: ta lo je ke mo pori eyan oreyan na la nwo alo je ke mo pori eyan sarafa bo te so fun ape Fulani tu je ke mo pori eyan ah se Fulani tu pe yin be yan Fulani jo nsoro ni
2: a jo soro na ni ko si gba ti o wa do mi
1: eni Fulani so fun yin pe ina kile ni klo nje be o so fun ipo ore eyan o te so nse e tun yi
2: mi yi
1: ah e tu wa so pe tu pe Fulani lori phone
2: ani Fulani Fulani je mo
1: eh
2: nigba ti Fulani se o je mo
1: pe kini
2: kini
1: Fulani je ke mo
2: ori eyan
1: Okay.
2: Only but big bear.
1: Big bear. But the pe baba ta anwo yi. O ne so fun ko ri eyan ni. Se e mo pe paro beyin.
2: Mo le so.
1: Se en te se fun lele. Okay.
3: Ori big bear. Ini won pe mi si pe awon need.
1: Okay.
3: Nigba ti emi
1: ati mo do
3: Oyelade Sarafa igba
1: ta wo lengbe.
3: Ikerun ni.
1: E to ma.
0: E ni keji re o.
3: Yes.
0: Eyin Sarafa re o mo kirun.
1: Awo du le leyin. Baba ologun awure
0: ejo ti wure
3: igba ti won de pe mi lori ise ti won ni ise awe kan o ronda nigba ti mo de todo won mo ti salaye fun igba mo todo won mo se todo won tan ni ise awe kan o ronda pe awon fe se gbianju fun pe iru gbianju wo le memo tori mo sise se ijo ti ise o ba si do dede mo ma se okada tori mi mi ko jaye o da ngba mo ni eno wa igun pe ese be ese be ki ti ba ni ko ko mo lo gbadua re won lu da mo wa lo o wa di jo kerin won wa pe mi ni ori seti pe ki n wa si odo awon mo wa dodo won won wa ni ise kan wa to da pe ori gbigbe ni awon ma lo mo ni ori gbigbe mo ni seyen won ni seyen pe o si sise gan o da ju enego ti mo salaye lo mo wa le mi o ma n pa re pe nigba to je pe ti mo ko da pe e wa fun ra yin won ni lati mo so fun pe awon o pe ise tawon gbe dani pe e faye gba pe kawon ori oni emi ro wa mo bi titi ri o won ni ke fi lu awon eyan mewo pe tori pe ise segun ni mo se pe mo le ri eni ti o lo ru nkan bayen mo lo da o wa to bi joke ni won fojojumo fojojumo pe mi ni bi joke ji mo dodo brother mi ase fun yen won wa pe sasiko gba na ni ni won salaye fun ro na pe ẹgbẹ́ mi kan báyìí o pé ewu ilẹ̀ alẹ́ àṣìrẹ̀ kó lóun ní ìdí orí gbígbẹ́ ó wá ní kíní yẹn dínjọ́ọ̀sì pé àwọn táwọn jẹ́ síkíọ́rìsì gan àwọn gan ò lè rí kébù làwọn ti wá fẹ́ rí mo ní ike mọ̀ pé kíní ìsìn ní nǹkan tó ṣòro ni láti rí tàbí pé n tó ṣòro láti jẹ àwọn amòfin pé ẹrù òfin ni wọn lu dàńgbà ni pé tí ọlọ́run bá jẹ́ káwọn orí fáwọn ó pè mí bàbá èyí ń dà mí láàmú yi salaye fun yi ewe ewe to je brother mi family brother
1: ngbo e mungbo e ma so re lo
3: wa pe ni ori se set pe ki ni oju sawo pe bo ni set awon ran mi mo si ni enikan soso temi le ri so fun pe mo ti salaye fun o wa lo pe mi pe ti olodun ba ni ka ri o wa di joke erin asekun yen wa pe
1: ma so re lo
3: asekun yen wa pe
0: eyin e wo ori eyan ninu pali e wo ori eyan ah
3: mo si le lo o ni 25 ni pe sugbe en ti o ba wu mi ki n gba ni owo won mo dodo won mo ni pe 30,000 naira ni won ta pe ani ki n gbo owo lowo yen de ko 30,000 naira 500 won 1,000 o je 30,000 naira won ko fun mi mo dodo asekun mo ko 30,000 naira ye fa asekun asekun yen ni 25 lo jo segbe kan o ko 5,000 o da si meji o fun mi ni 25 o mu 25 o de lo mo de gbe lo bi le kan
1: lo n se wa je
3: eh
1: se wa je 75
3: ara won fun mi ni 25 awon ko awon woyo
1: 75500
3: be
1: ni wa lo ko 25 won tele
3: ara won gba 25 won wa da 5000 naira si meji won ko chun ke 25 fe mi egberun meji abo won ko fun emi pe gba gege bi owo eko tire
1: okay
3: won ti gbonu leyen won gbe san akosmenti bodi en lo ni won ni emi mo gun ma se pe eyin le gbe dani adesiti ile odo iwe to ni pe ka ba won get
1: ladugo wo
3: ni ahun ile opopona ile suter road
1: okay ni ilu wo
3: ni ilu ikerun
1: okay
3: o de drop won ni keke lo gbe fun won mo de pe lapa kan mo drive won se di odo mo pe fun won won de sibo ni gele mi gan ti ri pe ori gbigbe to ni amola inu je ko ri
1: aja oni
3: oni awon yepe sand
1: gbogbo ti gbe rara
3: ti mo ri nbe niyen oni aro imo ko si sele ati gan se ati bi won se kun imo npare nlenu ti mo mo npare nu sa
1: koti bigbo
0: ah e kan be hey ta ba ni pe nkan ki efe rago se ri pe o ki efe rago o ga